ងះវៀនពីណហាងអ៊ីរិនយ៉ាងលេតណាងគានប៉ាកាន់ទួនម៉ូរេបមលីពតានមូវ៉ាលីប៊ូដាលមូលេះកាឌីសាពូនីកោ